sederek kita pinanggih malih wontening program pangayeming manah. Ing wanci menika tema ingkang badhe kita udar inggih menika sahipun kepemimpinan utawi kapangarsan spiritual. Para sederek, boten sedaya perkawis ing gesang kita saged kita gayuh kanthi namung ngendhelaken kesagedan saha kapinteran kita. Wonten babab ingkang kita tampi minangka peparing kanugrahan. Salah satunggaling contoh kanugrahan inggih menika dados rasuling Gusti. Mboten wonten tetiang ingkang saged ngangkat diri pribadinipun dados

Dumating po kata ang kinasisindan kay Mawon. Kanambi sa sarangan niya, which you don't know, that's for all yes. And dumating po kata ang okay ang kang sa minidakan karyo. Okay ang gari po, nindakan karyo ang tintan maliko. Tipon paringi kelancaran. Kusing kang tansam berkailan. Tansa paring berkah ingkang ageng mekaten. Sugeng siang kang kemeyang ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Tentu siang menika saged ngraosaken suasana ingkang remenaken. Dumateng Bapak saha Ibu Hadi Suwito wonten teng Mas Timur sugeng siang. Lan kalaturaken ugi kagem Ibu Aming so Bapak Suyanto ingkang wonten ing Kuala Mas kawan mekaten iki kang ngaturaken sugeng siang lan para kadang mriku sampun sumadyo sekar mati urip karo kowe wonten Gusti ngenengaku saha mung siji. Semoga kalau dari akan sugeng siang sugeng midhangetaken.

Orokatang Sutresna. Iya, tentu ing wekdal siang mriku. Orokatang Stoyo tasih sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM. Lan pepanggihan kita ing wekdal siang mriku sampun kalampahan setunggal jam langkung 3:09 menit. Iya, tentu dipun orokatang Stoyo tasih. Sami nyawici monggo ingkang badhe ngersakaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo prokatan sampun kesupen inggih ingkang badhe pinarak kringa on air monggo wonten ing 024-831-3611 lan dumateng prokatan ingkang badhe pinarak langkung nomor WhatsApp sampun kesupen nomoripun wonten ing 0871 7 9 9 6. Para kadang kina sehingga panjenengan ingkang nembe samin andang gerah mugi enggal-enggal Gusti paring soto lan tentu ngrasaken badan ingkang sekejo lan ugi dumateng para kadang ingkang samyo tanggap arso ing dinten menika. Kalau ngatur akan sugeng tanggap arso Gusti tansah paring kesehatan lan ugi dumateng Ibu Wijayanti ingkang kala wingi ulang tahun. Halo Ibu, terus pundi siang menika nembe mirengaken laras woronyes. Mboten kesupen kalau ngaturaken sugeng. Inggih, sugeng tanggap arsa tentu berkahipun Gusti langkung-langkung ingkang kathah. Ingkang saged Ibu rawuhaken lan tampeni wonten ing dinten menika. Dumateng para kadang kinasih mugi ingkang nembe nandang dukito mugi Gusti tansah paring panglipur lan mugi ingkang samyo kaluberan berkah sampun kesupen tansah saos syukur dumateng Gusti ing dalem asmanipun Sang Kristus Yesus kanthi kebak atur panuwun ing sedayanipun lan monggo kita sami mut pilih gesang kita menika mujudaken berkah boten panandang. Sugeng siang kalah terakan kagem Bapak Ibu Widodo ingkang wonten Tegal Sari. Di kagem Ibu Harmujo, Ibu Wawan, sedayanipun sugeng siang. Kagem Bapak Suparmin ingkang dinten menika tindak pundi menika Bapak. Sampun ngumpet mekaten monggo. Siang menika dipun tenggo prokatan laras woronyes. Dumateng ing Bapak Yahya panggih sugeng siang biasanipun ugi kentun WA makatan mugi siang menika estu ngrasaken suasana ingkang endah sesarengan kalian laras woronyes. Kalau ngaturaken sugeng siang ugi kagem Bapak Pendito Iston yang wonten dalam sugeng siang Bapak. Terus pundi siang menika saged ngrasaken suasana ngasing kang sekeca. Iki awit ing jawi menika benteripun luar biasa. Monggo dumateng berkatang ingkang siang menika tansih kepingin badhe ngrasaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo berkatang. Iye sampun mangu-mangu lan sampun gadhah raos berkemet mekaten. Enggal-enggal kemawon pinarak kring on air.

Borokatan kene sing minggah pun borokatan sedherhana. Mangga tenak tur pasugatan maras ronyes wonten ing wektu siang menika. Sedaya pepundutan ingkang sampun kula aturaken. Tentu sesu saged dados panglipur dumateng borokatan sedaya. Borokatan kene asih inggih ing alih wektu ingkang sampun badhe paripurna kala Trisnawati inggal-inggal badhe nyon pamit saking ngarsa panjenengan namung boten ateges medhot katresnan. Jalaran kita tansah nggadahi pangajeng-ajeng tansah sanget pembangian malih wonten ing wekdal candhakipun. Sumangga sesarengan kita sami aturaken sesanti jaya-jaya wijayanti widodonir ing sambikala Gusti Yesus samberkahi. Nuhun, nuhun, matur nuhun.